Sikia sauti ya Emma Jalamo and Ramogi Oangla Young Tax. Ajo Ramogi ubiro mayore uri lure kapindo ya kurua. Waweri ugui mangongo apiu solima si babuduriri. Awoi mundi kujitije mangenja kakabela te. Awang ni saoro mojo uriri. Awiri wui mangungu Atego moko nye bureka Yamilu mamoro hiru mundo semu sika kuduri hiru siya prapa kuyo semre Kaya wui nyote moni wiru kura bewa temni wako.

Aguati mi juka mi defenda ya aguati aguati. Manego pedal choco. Javan Makonano, Mosona Chris Pilot, Wodinya Colando. Raul Dondi, Wodinya Kach. Betinya Uriri. Imosona Metri Minya Uyoma. Look alike. Mapenzi, mapenzi. Kweli mapenzi mambo yake ngumu. Awara, wachera, binyagonda.